0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
2: Ja.
1: Og oddinger er jo fantastiske folk. De er driftige, de står på som rakkerne når de jobber. Og så er de noen ekstremt flinke når de har fri til å drive og jobbe med annen type form. Og så har jeg lagt merke til Lota, han spiser jo ikke så, han er ikke så veldig opptatt av mat, liksom.
2: Nei, det er ikke kosthold jeg først og fremst tenker på når jeg tenker på Lotepus.
1: Nei, og så er det ikke så viktig om han hopper over frokosten.
2: Nei.
1: Så jeg har jo tenkt hele tiden, Søren, hvordan skal dette her gå? Men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat. Faktisk, for at jeg lærte, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen da jeg kom. Og så sa jeg da, ja, men du må få i Lote litt mat og sånn. Nei, men han har spist han. Så jeg, ok, ja, men så bra da. For at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver. Men det var veldig viktig å poengtere at det var loffskiver da. Så han hadde jo spist masse allerede. Han begynte jo å bli mett.
3: Han hadde fått i seg liksom 40 skiver da.
1: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
2: Men der har du skjønt hvor stort næringsinnhold det faktisk er i en pils.
1: Ja,
2: for at det bokstavelig i Odda da.
1: Ja, for at jeg lærte deg mye mat i god drikke. Ja. Så det var jo veldig deilig å vite at hvis du på en måte har glemt å gå på butikken og kjøpe brød, så er det bare å knekke deg en pils.
2: Ja, ikke sant? Det er et halvt brød, det.
1: Ja, for du bare spiser litt løst pålegg ved siden av, så er det fullverdig måltid.
2: Hva er problemet da, liksom?

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: FM Hits.
1: Hver eneste morgen så står han opp, kaster seg i bilen og kommer opp hit for å fortelle oss om livet selv. Det er Petter Pilgaard, og nå skal det handle om klesvask.
2: Det er helt riktig, Ken. Og hva er det folk er mest opptatt av? Det er jo litt sånne ting da, litt sånne hacks. Mm. Hvordan gjøre ting, få det livet litt enklere. Ja. Og mange har jo lurt på det. Hvor lenge kan egentlig den der klesvasken ligge etter at maskinen er ferdig uten at det begynner å lukte skit? Ja, for det er surt da, er det egentlig det som er greia.
1: Tynn linje der, føler jeg, mellom at det bare er sånn, oi, den er helt nyvaska, og sånn, oi, nå lukter jeg litt alkis her inne.
3: Det går innimellom litt for fort, ja. At jeg blir sånn, hæ, allerede? Mm. Satt jo akkurat på den vaska jo, så nå er jeg spent på hva du har å fortelle oss, Petter.
2: Ja, for at ekspertene sier at, hvor lenge tror du da, Martine, at klesvasken kan ligge før det begynner å lukte?
3: Mm.
2: Eller potensielt da, kan begynne å lukte. Jeg er ikke gitt at du gjør det hver gang, men...
3: 6 timer?
1: Det var veldig lenge!
2: Ja, du var Ken.
1: Jeg tror 6 timer synes jeg hørtes veldig mye ut. Så jeg kommer til å gå for liksom sånn, ja, kanskje 3 da. 2,5 går jeg for.
2: Det er faktisk bare en time, ass.
1: Ja, det er det, ja.
2: Så du må få revet opp av sofaen hvis du ikke skal lukte surt, liksom. Hører du at maskinen er ferdig og sentrifugen har gått, så er det bare å pelle ut. For det er ikke bare det at det kan lukte, men fargen også kan smerte, altså sverte av fra det ene plagget til det andre hvis du har vært dårlig til å sortere.
3: Ja, det er jeg.
2: Ja, ikke sant, der ser du. Og så blir det mye mer skrukkete.
3: Ja, for at sånn som typen min da, han har plutselig fått veldig mange lyseblå bokser og sokker.
1: Og så rart da.
3: Ja, det er veldig rart.
2: Men sorterer du ikke vasken, Martine?
3: Det var en ting som hadde sneket seg litt feil da. Ja.
1: Ja, det var en ting da. Så det er du som har vaskeansvarlig hos dere?
3: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Kanskje ikke lenger, eller?
3: Nei.
2: Jeg vet ikke.
3: Nei. Alt er lyseblått.
1: Dette er jo en kjempesmell. Det betyr at man må faktisk begynne å ta ut oppvaskmaskinen nesten med en gang den er ferdig.
2: Yes.
1: Kan stå absolutt. I 59 minutter da. Kan du vente.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan jo komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
1: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjip med gressallergi, ikke sant? At nå skal vi sette oss i parken og ta et glass vin.
0: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
1: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det er en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
0: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Eller det er bare, helt riktig.
0: Dette
1: er helt riktig allerede nå. Sist uke så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da, så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
0: Stenger hele byen, for det er en kobra bare der.
1: Yes! Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
0: Ja,
1: det. Men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra da, siden det sirkulerer her.
0: Siden de til og med har noen i Toulouse, liksom.
1: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai, liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen sånn, bare kjøp deg en kobra, slipp den ut.
0: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare, sånn, bare se for deg, du kommer i en situasjon da, for eksempel, så er det sånn, åja, det er dugnad her nå, ja.
1: Yes.
0: Oh, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
1: Slipp ut kobraen.
0: Ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der, da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
1: Er ikke det smart, det?
0: Det er kjempesmart.
1: Nå må du ut og klippe gresset. Åh, kobraen, vet du.
0: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det, da. Det er kjempetips.
1: Det er løsningen på alt, det. Slipp ut kobraen. Wow.

0: Nå blir det et aldri så lite slag med... Det meg!
1: Det meg!
2: Kai! Det meg!
0: En ljuger ikke! Sånn fungerer denne leken her. I dag så det Petter og Ken som spiller Det meg. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send det inn på vår Snap P5 Hits. I dag så påstanden... Jeg ikke glad i oddetall.
1: Nei, det er faktisk hvertfall meg i dag, for at oddetall, det klarer jeg ikke forholde meg til. Det tall du ikke kan dele på to eller seg selv, altså 11, 13. Det så uriddig, det bare blir helt feil. Se for deg, du setter deg inn i bilen, skal du sette deg på varmen, så står du på 21 grader på varmeapparatet for eksempel. Det må klink opp ned til 20 eller 22, eller så klarer jeg ikke å gjennomføre den bilturen.
2: What?
0: Så det et eller annet som skjer opp i skallen din?
1: Ja, og det samme som hvis du skal se på TV, ikke sant, volumet, så teller den jo opp, ikke sant, du må alltid ha på volumet på 40, 42 eller 30, altså du kan ikke ha den på 31, hvis noen har det når jeg er borte, drar jeg.
2: Er det oddetall, eller er det Petter Pilgaard som problemet, begynner jeg å lure på.
0: Ok, men det her fascinerende, for jeg ikke noe glad i oddetall, men det ikke på grunn av de tingene du nevner, Petter, det rett og slett på grunn av matematikk. Jeg dritdårlig i matte, jeg veldig dårlig med tall generelt. Jeg har litt sånn dyskalkuli, tror jeg. Og da det veldig greit med partall, for jeg vet at hvis du deler to, for eksempel på to da, ikke sant, det ganske enkelt å gjøre.
1: Ja, hva blir det da?
0: Da blir det en.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja. Hvis du tar fire da, så får du to.
1: Ja.
0: Men hvis du plutselig har tre opp i miksen, eller sju, hvordan skal du begynne å dele det da?
1: Ja.
0: Skallen min får ikke til det.
1: Ja, det derfor det et helvete når det sånn tre for to tilbud.
0: Ja, det klarer ikke jeg.
1: Det hadde vært fire for to, så hadde jeg slått til.
2: For da man begynner med komma og sånn halloi da, ikke sant?
0: Ja, oppi alt det der, så er det rart man hater disse oddetallet. Ok, men hvem tror du på her? Det jo spørsmålet.
1: Verste som har skapt av mennesker er oddetallet.
2: Jeg tror på begge to. Jeg synes det vanskelig i dag. Lytterne litt delt i dag, altså. Magdalena, hun tror...
3: Jeg tror at det Ken som snakker sant.
2: Ja, Ken snakker sant, ja. Men Stavomir, han sier at jeg tror Petter snakker sant, fordi jeg helt lik. Jeg må sette volumet på partall og så videre. Susanne helt enig. Nå måtte jeg nettopp endre varmeapparatet mitt i bilen fra 23 til 24.
1: Ja, og det verste når det og en halv.
0: Ja,
1: da.
2: Jeg tror Petter snakker sant i dag, skriver Susanne.
0: Ok, men hvem det da? Hvem det som misliker oddetall? Er det Petter Pilgaard eller Ken Vazenius Nilsen?
1: Det meg, ass. Vet du hva? Oddetall? Go fuck yourself.
0: Det er
1: dagens påstand.
2: Det er ord fra Petter Pilgaard klokken halv sju om morgenen.
0: Det er døye ord, Petter.
1: Men det er rene ord for pengene, da. Det er det viktigste. Ja,
2: men er det partall som er problemet? Eller ja,
1: du er i et parforhold, du er ikke et oddeforhold.
2: Ja, eller jeg bare tenker, liksom, er ikke dette her også sånn OCD tvangs... Ja, ja.
1: Nei, det er tre bokstaver, så det anerkjenner jeg heller ikke.
2: Ja, jeg skjønner bare.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Vi vil gjerne høre om din tvangstanke, vi. Vi har dem jo alle, eller ikke alle da, men de fleste av oss har et eller annet som vi er sånn, hvorfor gjør jeg det sånn? Det er veldig rart, det gir ikke mening.
2: Ja, jeg sa jo nettopp med høy selvtillit at jeg har ingenting, jeg. Men så leste jeg meldingen fra Benjamin, P5 Hits på Snapchat, og så kjente jeg meg igjen også. Fjerne alt av varsler på både jobbtelefon og privat. Jeg klarer ikke å se de røde prikkene, altså notifications på mobilen.
3: Den kaster jeg meg på.
2: Ja, ja.
3: Alle har, skjønner du, Vidar. Ja, man må bare bli bevisst på det.
2: Ja, det var Benjamin, du nå. Å ja, jeg har også tvangstanker.
1: Kristine har en her som jeg vet at mange har. Klarer ikke å gå på kumlokk. Om det ikke er den med stjerne, da, står det. Hvis det er kumlokk med stjerne, så kan man gå på den. For den betyr lykke.
2: Men altså, er ikke det noe vi drev med når vi var 6 år?
1: Jo, men det er jo også tvangstanker.
2: Ikke 36.
1: Nei, det er helt riktig, men sånn er det jo med tvangstanker. De kan jo ikke på en måte forklares.
2: Vi kan også ta med Therese, som må ha melk først i skålen om hun skal spise frokostblanding. Og så kan hun ikke ta havregryn først, og så melk.
1: Det blir feil. Det er helt motsatt, men det tror jeg er praktiske årsaker.
3: For at det skvulper, liksom.
1: Ja! Det vil du gjøre.
3: Jo, men da er det alt ligger i håndleddet. Da er det hvordan du på en måte tilter den der boksen. Hvor mye det renner vinkelen.
1: Ja, jeg må mykere håndledd hvis jeg skal begynne med den der. Julie skriver her, den her er helt enig. Vet ikke hvorfor det er sånn, men skinka må være under hvitosten.
2: Ja, altså, enig. Ja. Hvem har skinken over gulosten?
1: Jeg har sett det en og annen gang i kantina på NRK. Jeg valgte å faktisk ikke gå bort og ta det opp med vedkommende, fordi det er så mange som jobber der og ville vært rart å gjøre.
2: Ja, ja, men jeg støtter den.
3: Og ketchup og sennep over pølsen, aldri skjønt det, eller?
1: Har du det under?
3: Ja, ja, under. Da slipper du å få ketchup og sennep på leppen når du spiser.
1: Altså, ja, det er praktisk, men det treffer meg rett i OCD-en.

0: Ok, straks her på P5 skal vi dundre på med Bella Kay. Du skal også få Delara veldig snart med Sjelen.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000.

0: Dette P5, og jeg lurer på, Ragnar, hvor mange ganger har du hørt Bella Kay med I Love It hittil i dag?
1: Fem ganger.
0: Ja, ok. Da blir det seks nå, da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Amy Diamond, What's in it for me? Ja, det er ukas sommerhit. Du nettopp har hørt låta som kan sikre deg 1000 kroner i morgen og potensielt 20 000 kroner i august. Men det er kun hvis du sier fra til oss i appen vår Lyden av Norge hvem du hører Amy Diamond synge akkurat den låta der. Du har fortsatt et par sekunder på deg nå til å gå inn i appen og si fra, men hvis du ikke rekker det, så ikke få panikk. Jeg kommer til å spille ukas sommerhit videre i dag. Jeg og også i morgen. Så ha i hvert fall appen klar og last den ned hvis du ikke har gjort det enda. Lag deg en bruker, det er helt gratis. Nå til Sara Larsson. Dette her er Midnight Sun.

Iblant når du på konserter så kan du se publikum kaste ulike ting opp på scenen. Men hva det rareste artister får kastet mot seg? Vi skal høre fra Tobias Sten straks. Først Ignite. Firefly!

0: Amerikanske Grammys har annonsert en ny kategori som man nå kan vinne pris I, og det ikke alle som fornøyde med det. Noen boykotter til og med. Hvem det skal du få vite etter Bargie.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: meg det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartslingen.
1: Hei, det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.